0: 作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: まだいつものまつげ。私は一日中プルントカール。根元ムチッと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク変わろう。
2: ルート設定完了。戦艦降下します。
3: 迅速に接近中。モンスターです。
4: 汚染度が高すぎません。
5: ダメダメ。
6: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
7: これは想定外ですね。
8: また神の
9: 漆黒の中に刻まれる罪。
3: 準備です。
9: さてやろう。
6: 凝固部
2: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。全てのカオスをゼロに。
10: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
11: V-Care 들어보셨나요?
12: V-Line을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day 미아르.

0: 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: まだいつものまつげ。私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク変わろう。
2: I'm late. What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
4: ようこそアベミュジカのマスカレードへ。新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。